0: Prem tukve e fo unën kull si fo limën kull më vol. E këtë anuar la asok të tit, javet një e fo limën kull më vol, një fo limën kull më siop, e të lëpota u ti hoon hit një hej si u ti një la asok ose kjur tit një mosi finej, të këtë anuar të ngjera. Këtë li li hoakit e lëpota u ti hoon hit një këtë anuar të ngjera, e ti një fo roj hili si javet një e fo hi fo në kull më lion. Së kjur tit një mosi finej lëpo la au më rea mi që kensa, javet një lëpo la au pot la li lia. Jo këtë anuar të ngjera, jo asok a vabhjo ma i pola asok miq. Së kjo tjetë një mosë i finaj pola mërë të mërë. E avet një lëpo o të hëvang hita të një le ma asok së kjo tjetë.
1: E lëpo si ma lahit ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo follow on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz dit ni tine e kat wafrasi ni pangu ek të tjetë kopla na e laluani të ren rong hul e av ngarue kamatam i të ronit ni ngarue të is asoko.
2: This is PMN Rotuma.
3: Mitchell Lin ngach the ko kan mau ekera os tifakanisi tola rong hul Selene Nisirongi ala nasi lini pola rakokim ne tista os fiang is fuonga ne rak eksi e ngasava te fsene kipuika e ekla momata e nasi si os Facebook live comments ne si os TikTok live comments tapima os fiang is fuonga ka os fiang is fuonga ne hom la mose is e lalang ni ngasavti yang tapi for those of you that are listening from PMN Viti, our Rotuman proverbs for this week, for those of you who don't also don't speak Rotuman as your first, second, third, and fourth language, how unfortunate for you, because I often tell people that Rotuma is the language that will bring you into the kingdom of heaven. It's the language that they speak in the kingdom of heaven. So if you don't speak Rotuman, this is an opportunity time for you to begin your language journey. Osfiang is fuanga, our proverbs that are brought for us this morning goes like this in Fiang Rutwamta and the explanation in English. Ola matlamo. Ola matlamo. Your feet are still wet. Your feet are still wet. Implies that a person is a newcomer and is not yet in a position to express an opinion on a local matter or has not yet sufficient wealth to help at social functions. Suyak rutwamta yang tape. Kel okia ne famorit yo fafu om makat minte hoituangra la yola na ona hey ete ne laluang hanua ne selit kota hoim kakat estira la hoisuang sete fak hanua. Ngola hat hoi okif, kel okia ne famorit yo fafu om kakat minte hoituangra la yola na ona hey ete ne laluang hanua. Nesele ni kota hoim makat estira la hoisuang se te fak hanue ne hanua. Efiang fifista hoi ek implies that a person is a newcomer and is not yet in a position to express an opinion on a local matter or has not yet sufficient wealth to help at social functions. Osfeang is fuanga ola matlamo. Ola matlamo. Feang te istala isla yonis isla yonis seita eklamo osfeang is fuanga. Hune os aiso ekne os fiang is fuanga la pola isla mauria os fiang rutuma ne os fiang ne os timam fu os fiang is fuanga os timam fu aiso ekka hela rak ek se is tapi mama mauria se is famur rutuma se fo faleles e ifaliang pau e TikTok ta me el pau la mute ka elang ne micharente is makete is ai okif Kai he okiof, os fanga ngach tenef a sokwa on fau rong hulmata. Happiest birthday, se Alex Neuro, katapema se sasinta sweet, tiara ehunta sweet, tiara ne na fahe okiang teis, mak teis mo se Alex Neuro, happy 21st birthday se e, fala ngach oitu la olu mekikia o mauri, te neava. Hoina, te mau ekwe, hoina is, maleum la mania. Tropic Thunder, fuse la matwe.